0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det er bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer de?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle dem? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette her moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi vil se nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn det, verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til og si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som nå dårlig vil si noe om etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognose ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
4: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
5: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og er undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg har skrevet leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det er skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig, og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode å måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen,
1: ja,
2: fordi det er, jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå, og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har som vanlig, men at Det kan også bli sett på som ganske urettferdig da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og at det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at man, eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver også om at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det i praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til i tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vesterålen Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så og hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagnes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Så jo på dette kartet første gangen jeg så på det, og syntes jo dette der så i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huepinne, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel i overarmen for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den i bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kjenner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kjenne at det ler seg. Du vil kjenne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, i takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon i hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Det er jo litt hva som helst. Det er de som har vondt, men nå har jeg vært innen for Feel Good i 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe i året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det er hvem som helst som har vondt. Det er egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig kan du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt er vel 92, og yngste jeg har hatt er 6.
2: Mm. Ja, og... Ja, hva det folk sier for noen når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg nå såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det er en bonus i forhold til det han driver med det. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale hennes Britt Marion. Så har du drevet i 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka i tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann i en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det er veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg er, og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det er ikke tilfellig at de er en landsby på Dokka, for de er jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp i august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det er opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen i samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka og har i tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Skuråna nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst? Og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til Lena han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Du sier store mengder, hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen.

0: At vi starter utelagring, så det blir jo noe tomt av det
1: da. Hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
0: Det første som skjer når den kommer hit, det jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolittervekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid på regnværsdager.
1: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
0: Det forteller oss at det veldig gode avlinger i år. Vi hadde veldig gode i fjor da, men det om det ikke bedre i år, så det i hvert fall minst like bra. Det prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Mm. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avling i år. Veldig tett og fine åkere.
1: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
0: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for dette her. Vi på Lena her jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten av det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt det, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt det etterpå. Ja.
1: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
0: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak i fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
1: Men når kønn klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
0: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
1: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
0: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at de skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det i time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Vi stod og førte meg i stad, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager i forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, det det sjeldent det blir i sesong.
1: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
0: Det må han, eller så må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne i traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Mm. Så da står det stille her.
1: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
0: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så det travle tider. Her seks hver morgen, og det blir ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt det også, så det blir lange dager.
1: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som i år?
0: Ja, det veldig koselig. Det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser få veta både vassprosent, og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør, og ikke minst når de får tak i timer. Det det artigste.
1: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
2: Det var luft i det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
1: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
2: Altså, den jo bra, den.
1: Har dere hatt drømmeforhold?
2: Altså, det kan vel hende vi har, men egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
1: Du ikke alene her, ser det ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
2: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter. Så det jo, klokka ti jo støtten hektisk, ja, hektisk minut, for du borte på under et minut.
1: Ja. Og så se på været, se om det slårt av og sånn, og sånn. Kan det være påkjenning?
2: Ja, det kan det være.
1: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt i hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurene først i gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
3: Ja, som sagt, skurene godt i gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til Felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Røvfoss Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, såg du.
1: Mm.
2: Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble det intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpte det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde de også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette her som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei. Jeg støttak, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det er i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han er med dassen min, han hangler litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange rumper før deg. Mye fine rumper her. Det har gått mye rødvinser alter der. Ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe, så vi måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da det er fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseet.
1: Ja, du kan se det om den vil.
2: Og du blir til han, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg det buksa og fornøyte tilkoble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også.
1: Ja.
2: Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen her.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørendeskole.
2: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Helt først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
3: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
2: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
3: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
2: Men Liv Karin Kval, demensaksjon. Fortell om den.
3: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktige I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
2: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
3: ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
2: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
3: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
2: Ja, så bra.
3: Det dreier seg om mye.
2: Ja. Mm. Og de penger da går til forskning?
3: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
2: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
3: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
2: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
3: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
2: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
3: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det er den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det er egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen er det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det er tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han er fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det er det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det er en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som er pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelden. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelder, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
2: Sa du hvor dette kurset var?
3: I år er det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
2: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den er dement, hvordan gjør den det?
3: Ja, det, og om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det er jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noe med at ingen er like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det er ordet du hadde tenkt å si. Det er sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det er orienteringsvansker. Det er at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
2: Men er det sånn at... Hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement, jeg er ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
3: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så er det noen da, som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det er noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det er nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger. Det er nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil, og det heter faktisk anosognosi. Det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
2: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
3: Ja, det jo veldig omfattende.
2: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
3: Ja, det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
2: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvall, og lykke til!
3: Takk, tusen takk!
1: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om Demensaksjonen og Pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag. Mm.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær i Raufoss kirke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved Sykehuset Innlandet.
2: For det i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort i over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så Verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge i det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra i hverdagen. Og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo i en hverdag der det kan i enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men i alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og i gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og der at man kan sitte i benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, men ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
1: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet. Jeg tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober i Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert i Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved Sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå det jo sånn at vi har fått en gjest i studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres så fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja, men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese etternavnet min.
2: Nei.
1: Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Og du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So
1: ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten på Toten. Dialekten,
3: ja.
1: Er det vanskelig?
3: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect. So.
1: Ja. Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
2: 30 minutters forklaring av totning. Ja. Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
1: men du føler at du begynner å skjønne litt mer?
3: Ja,
2: for du forstår når vi snakker norsk, forstår du det.
3: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
2: Ja.
3: Men jeg kan ikke svare, så...
1: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
2: Nei? Kommer på motivasjonen.
1: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
3: Ja. Og for deg, ja. Fordi vi har another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the Voksenlig Prating, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier. Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.
1: Vi gamle, vet du, Maria.
3: Nei.
1: Men du skal lage litt videoer og litt. Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
3: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
1: Sosiale medier.
3: Sosiale medier.
1: Ja,
3: fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
3: Så også, jeg kan prøve
1: redigere.
3: Editing. I can prove my editing with you.
1: Ja.
3: Så Men jeg også kan prøve språk mitt.
1: ja.
2: Det går bra.
1: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
3: Ja.
1: Fra opplæringen.
2: men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
1: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
3: Mm-hmm.
1: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
3: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller what they want to hear on radio.
1: Mm, veldig bra. Kanskje vi får noen bra svar?
3: Ja, jeg håper.
2: Ja. Noen gode tips?
1: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre? For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
1: Ja.
2: Vi har det.
1: Ja. Så da sier vi velkommen til oss, og lykke til.
3: Takk.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette er del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig. Og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde ned på Røvfassgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og punsje, og punsje. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det lang tid det tok, og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort?
3: Hølkort, ja.
2: Han satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort det riktig da, så hun pølse i samme høyde vi hører der.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med pølsing også da.
2: Så det var så tidlig
3: IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte det nesten.
3: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våres.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
2: Hadde de akkord på det?
3: Nei, vi hadde ikke akkord. Vi hadde jo hver vår timelønn da, selvfølgelig bare. Men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
2: Ja, oi.
3: Ja.
2: Men, så da har du arbeidet både på Røvfossgård, som kassakontor,
3: ja.
2: Og på provianten, som du kaller det, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi først, og så var lønningskontoret i Antasje.
2: Ja. Ja, og så kom det da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmelige folk kalte det.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var så mye geitete folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Rukås ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja,
3: og du vet at vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkkel som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
3: Ja, akkurat da, på alt du puncher lave ølkort.
2: Ja. Så hadde jeg eget rom der, da lave øl.
3: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og med en hønhuset, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Ja, de kallte departementet.
3: Ja, jeg vet ikke hva om å huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Nei.
3: Så han sto og

0: da, vi var jo gift da.
1: Å, du var gift da, ja.
0: Ja da, ja da, jeg var det.
1: Ja, ja, da var det jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
0: Ja da. Den da jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 3:30, og så var det langt opp til Tollerud, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og dra på stasjon, toget gikk 3:20. Og det er veldig langt ifra Tollerud helt opp til Raufoss stasjon.
1: Ja.
0: Så gikk toget 3:20, så kom vi til Gjøvik 4:50, og så begynte skolen 7. Så da hentet jeg en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
1: Men nei, da var jeg herjet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Og bodde antar seg hjemme hos foreldrene.
0: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
1: Nei.
0: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
1: Ja. Men da har vi gått gjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og yes. I de 97, og kan mimre på mye rart.
0: Ja.
2: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet. Og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekål?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre, at han går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må han ha en porsjon med forekål.
2: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage forekål, blant annet og forekål i. Mm.
2: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
3: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier alltid å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet
2: du. Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårekålen. Mm. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som forekålkjøtt.
2: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
3: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
3: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da det beste ikke mat?
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også å tygge på. Du må ikke plukke ut hel pepper da. Kan også tygge sunt en hel pepper. mens du eter deg. Det smaker godt.
2: Når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
3: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blendet alltid.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den laget seg selv. Den, da du første har fått over at de på kok har fått med alle ingrediensene, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timeuret. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da, at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn?
3: Du kan jo koke en fordervet, da, så kjøttet går I oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkorn. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cashpinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potet at. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt det vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
2: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
3: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
2: Og du verden.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
3: Rundt 70.
2: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
3: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt etter som hvordan funksjonsnivå da.
2: Hvor det går enn da?
3: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og med pensjonisthus og litt sånn.
2: Ja, for det mange fine
3: Ja, det mange alternativer.
2: Turer, alternativer.
3: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
2: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
3: Det vel ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
2: Nei, nei.
3: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
2: Men antallet på noen som demente, da?
3: 335 personer med demens.
2: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
3: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
2: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
3: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
2: Ja.
3: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
2: Ja, det vet jeg.
3: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
2: Ja.
3: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
2: Ja. Mm. Fungerer det bra, eller?
3: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
2: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her
3: I... Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
2: Men pårørende med her også?
3: Nei.
2: Det bare dum.
3: Det bare for...
2: Men hvordan det dum kommer hit da?
3: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
2: Åja.
3: Oh, mm.
2: Så de har sånne frivillighetsbusser da, for å kalle det?
3: Mm. To busser som kommunen da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
2: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
3: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år
2: ja.
3: Bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
2: Ja, for det I og med at det så mange som demente I kommunen, ja. Så bør det jo være flere som...
3: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og med om demensvennlig samfunn.
2: Oh, ja.
3: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hantere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens når de på butikken for eksempel.
2: Ja, hvor viktig det også drive med folkeopplysning?
3: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
2: Hmm.
3: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi jo, driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
2: Ja.
3: Og så vi med på pårørende skole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
2: Som var, ja.
3: Mm.
2: Glatt.
3: Og så tenker vi, og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
2: Og det gjør de på dagsenteret? Eller?
3: Nej, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
2: Rundt omkring.
3: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
2: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
3: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
2: Ok, lykke til videre.
3: Jo, takk for det.
1: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Byggtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
2: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du er selger og retter spesielt mot landbruket i Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
3: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten er veldig viktig for oss på Byggtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så nytter det ikke å bære med plank. Da må du ha litt noe som fenger litt mer. Ja. Traktorer og redskap og utstyr.
2: Men særlig da her på...
3: Nei, vi vet det. Så da er vi avhengig av å ha med oss gode samarbeidspartnere. Så da har vi invitert med oss... Både Fron Traktorservice, Eik-senteret og Norwegian Agro. De selger mye til det. Og så sammen så laget vi en skikkelig landbruksmesse i Lena sentrum.
2: Men traktor og maskiner har slik, det en ting. Men når det gjelder Byggtorget Toten, hva er det de kan bidra med i den sammenhengen der? Hvis det er litt bare plank og spiker?
3: Det er det ikke, men bønna skal jo ha noe bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal jo også de bo i en, de bor jo i noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
2: Ja.
3: Så landbruket er en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på Byggtorget.
2: Men Paul Anders Stenberg, betyr det at det er en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
3: Ja, det er det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så er det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
2: For eksempel, hva for noe?
3: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kjemmermatt fra utmarksbeite, så det er en del gjerder som må både repareres og kanskje nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee er med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverter. Så, og ellers også veldig mye enda spennende som vi skal komme med opp i parken på Lena.
2: Men Paul Anders, du nevner gjerder. Er det sånn i dag at folk bruker fysiske gjerder? Er det nå muligheter for elektroniske gjerder?
3: Det er det, men det fysiske gjerdet er nok ikke helt borte enda. Det er nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
2: Du har ventet ganske mye folk her da på, nå på lørdag, tenker jeg. Men skal det være noe servering og underholdning og sånn i forbindelse med dette, eller?
3: Vi er jo så heldige at dette er vi fått sy sammen med Lena Handelsstandsforening sin høstdag i Lena. Så sammen med Handelsstand så skjer dette i Lena Park, og det er jo et aktivt program for hele familien. Med både Bjørnis og trylleshow for unga, og det er et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scenen i parken, og alt dette er på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
2: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
3: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har jo hent at vi har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så nå skal vi sørge for godt vær. Og så får vi jo besøkt en hedemarking mot slutten av dagen på dagprogrammet, som er godt kjent for mange, en Håkon Marius Kvæken kommer, og skal avholde en ganske heftig auksjon.
2: Over hva for noe da?
3: Det er varer både fra butikker i Lena Handelsstandsforening og alle oss utstillere på landbruksmessa, som kommer mye spennende. Den auksjonslista den kommer denne vikva her ut på nettet, så da vil det være mulig å gjøre seg kjent med hva som kommer der.
2: Den her landbruksmessa, hvor er den skal være?
3: Den blir i Lena Park, og på en måte helt opp til torget, for Opp på torget så blir det stående et stort telt, der vi skal avslutte hele helgen med en skikkelig bondepub. Der det blir livemusikk og trubadur, og bevertning av mulighet for en skikkelig svingom på kveld.
2: Helt til slutt, Pål Anders Stenberg, du som sagt selger, og særlig rettet mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
3: Ja, vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
2: Lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Du hørte Pål Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse i forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik Kino og Scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik Kino og Scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda, da, eller også Hundtånd-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere hvor mye dere egentlig driver med og har fingrene borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at at det også har en grunn til at det er så på en måte, mange av de utleiearenaene som kommunen eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet, da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men
1: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi er jo da, det vi selv programmerer er jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs, da. Så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong, da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo veldig spennende prosjekt. Det er det jo, men vi er jo alle vi som er i dette prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her er jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det er helt gratis for klubben vår. Så det er klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det er kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
2: Dette med dugnadsgjengen som er her på Kolbu, hvor viktig er den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
3: Ja, så for det første så er den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært pensjonister. Det er den ene delen av det, men den andre delen av det er jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelp av deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det er vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
2: Og det er stort sett pensjonister, eller?
3: Ja, det er alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste er vel litt over 80 år.
2: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det er litt spesielt, er det ikke det?
3: Ja, det er jo det, og det er jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt 4 gressbaner i Kolbu og KK, da, som sier er i ytre Kolbu, da. Så er jo dette en ny verden for oss, og vi merker jo spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det er mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her er antagelig dette er et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
2: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempe stålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
3: Nei, altså dette er jo en hall som sier da er 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det er høyde, si topphøyde er 13 meter, og på veggene er 7 meter. Og det er isolert hall, så det er jo 25 cm isolasjon i veggen, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det er, og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg er på 550 kvadrat. Det er netto da, brutto cirka 530, med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har 4 sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat, i tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
2: Vi ser vegga her, er liksom, det er ikke trevegger her.
3: Det er litt, så dette er jo PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 cm i vegga. I tillegg så er det jo varmegjenvinnende ventilasjon. Så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det er 20-30 minus ute.
2: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
3: Ja, altså her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier er på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm. Og så vil det være, si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på, starter så legges nå på mandag.
2: Så såkalt granulatproblemer blir
3: det
2: her?
3: Det er helt borte. Null granulat, null ifyll.
2: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
3: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det si tid på seg til å kvitte seg med det.
2: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
3: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selv det prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
2: 120 år altså?
3: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
2: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det to klubber som var i Kolbu.
3: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo en gamle historien.
2: Det var litt kniving i middag.
3: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart, det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
2: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte? Liksom?
3: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen, har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, er vel cirka oppe i 6-27 millioner som si er finansiert da.
2: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
3: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
2: Ja.
3: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og så faktisk bli en grasrotiver.
2: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
3: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og bryder inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skøya.
2: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
3: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innomhus. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
2: Lykke til videre.
3: Tusen hjertelig.
1: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv i Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn i stillingen som nyhetssjef i NRK Innlandet. Og i søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv i kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem i formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem i kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem i formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem i kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem i komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling i NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef i NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet i Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, så, sånn han skrev, så er det 1. september, og da blir jeg usikker.

0: NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han er pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute i offentligheten om dette året, at det kan være være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det er i hvert fall det jeg kan si i dag.
1: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet til det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det er viktig at det er klargjort for valgkampen.
2: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt i Gjøvik.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.

0: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
1: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund. Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først i toget.
0: Ja.
1: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var din kommoten hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
0: Ja. Det var en aktiv mann.
1: Ja, det var veldig aktiv.
0: Ja, og så var han elektriker.
1: Ja.
0: I fabrikken.
1: Ja, ja. Mm.
0: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
1: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
0: Ja, ja. Det var det, ja.
1: Da var han
0: vaktmester. I fin uniform, vaktmester på Lurevagringen.
1: Ja, og så var det en sånn piccolo han har av nyordet.
0: Ja.
1: Og begge hadde sånne fine uniformer.
0: Ja. Men mor, ja.
1: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirklage, der var han første formann i samvirklages kvinneforening.
0: Åh, i kvinneforeningen?
1: Ja.
0: Mm.
1: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så i den boka om gamle liksom samvirklag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
0: Ja.
1: Så det var samvirklager.
0: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
1: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
0: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
1: Hjemmeværende husmor.
0: Så 6-7 unger. Og
1: 6 unger.
0: 6 unger, ja.
1: Ja. Mm.
0: Så han hadde nok å gjøre
1: det
0: ikke vært.
1: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da hun skulle vaske klær, da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier, som for det skulle gå under gryta, vet du.
0: Oi, oi.
1: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun...
0: Ja.
1: Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
0: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
1: Ja, det var det.
0: Flinke, tror jeg.
1: Ja, da, vi synes jo de foreldre våre svette at de er flinke.
0: Men var lite, det var lite konflikter.
1: Ja.
0: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
1: Nei, jeg gikk realskolen, da.
0: Ja, og så, det var en av dem.
1: Det var i det store bygget som...
0: På Brubak?
1: Brubak, ja.
0: Store bygge, ja.
1: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
0: Når du var ferdig på skolen?
1: Ja.
0: På kassakontoret?
1: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
0: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
1: Dette var på Raufoss gård.
0: På Raufoss gård, ja.
1: Ja.
0: Det var jo hovedkontoret for Raufoss Handelsfabrikk.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du satt på hovedkontoret der, va?
1: Ja, den trebygningen i første etasje.
0: Trebygningen?
1: Ja.
0: Kassakontor?
1: Mm.
0: Telte peng?
1: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var i antasje på det vi kaller provianten. Der var det lønningskontor. Så da kom de og hente penger der på fredag.
0: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Raufoss gård, Hovedbølet og Raufoss Andersfabrikk.
1: Ja, ja.
0: Der satt direktøren der, ja.
1: Direktøren hadde kontor i antasje.
0: Ja.
1: Og der hadde en forværelsesdame.
0: Oi, oi.
1: Så når jeg skrev brev da, vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn opp direktøren, vet du. Nei, da forværelsesdame ordnet det, så jeg satt utenfor.
0: Og han heter for noen av direktøren
1: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
0: For feil?
1: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
0: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
1: Ja, du var det.
0: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
1: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
0: Har ikke sluet meg der?
1: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer Bang, da han var så perfekt med alt mulig.
0: Ja.
1: Og en dagen kom jeg med at så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
0: Ja.
1: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevis til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
0: Og det var rasjonering.
1: Ja, da, det var rasjonering.
0: Og han hadde fått det uten å leverkort.
1: Jaha.
0: Merke som det heter på
1: ja,
0: svaret.
1: Ja, akkurat.
0: Rasjoneringkort, da.
1: Og det skulle ikke han ha noe.
0: Ja.
1: Han var så perfekt på alle måter.
0: Var det han i krigen, altså?
1: Dette var etter krigen.
0: Etter krigen?
1: Ja. 47 og 49
0: ja, ja, ja. Ja.
1: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt han var.
0: Ja.
1: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
0: Ja, ja, og noen vet hva man tar med lurer i.
1: Nei, ikke tar
0: det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant av han.
1: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at...
0: Ja.
1: Vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han. Og det var forværelsesdama som gjorde det.
2: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg deg.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva er det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært i Reinsvoll, som har vært i idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket i fotball.
3: Vi har ikke sparket i fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så er jeg ved meg i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe gjeld?
3: Nei, nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det det handler om. Ja. Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet med at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med drag, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der er det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det.
3: Ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det er kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo det at det er vanskeligere og vanskeligere. Det er jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det er nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenker jeg, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi på et godt stelle. At de gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her også og koker kaffe at laget, kutter frukt at de ordner stand til kiosken, teker mot motstanderlag, teker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapet blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja,
3: som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du mett av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, ikke bare mas, eller sånn, mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det er sosiale.
3: Du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så sant, ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. og dette med å sitte og drikke kaffe og nei, altså frivillig det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et stelle, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på da, å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller så, sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titel, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud da.
2: Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det er riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet, om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
1: Dette Toten Radioen. Ja, nå lytter du til Toten Radioen.
2: Bienvenue, c'est Joe.

0: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: And you can dance for inspiration.

Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette er i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

Du lytter til, og ja da, i fire timer fremover så skal du få høre morgenkvisten på lørdag. Det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i løpet av uka, ja, i løpet av det siste. Vi har en serie gående om demensrammene på Toten. Vi skal innom både Østre og Vestre Toten i sendinga i dag. Du skal få høre at søndag 11. oktober så blir det messe for styrkende nærvær i Raufoss kirke, og Maria skal lære norsk, og det skal hun gjøre ved å jobbe her på Toten Radio. Nå det først Olivia Dean vi skal høre på, og det lett å bli forelsket.

0: me.
1: Ja, og nå fortsetter vi med del 3 I serien vår om demens på Toten. Rundt 800 mennesker lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berørt som familie og pårørende. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har denne gangen snakket med frivillig koordinator I Østre Toten, Kari Olsen.
2: Nå skal vi prate om hjemmeboende eldre I kommunen, og da har jeg her Kari Olsen, du frivillig koordinator for hjemmeboende, og ja, hva slags aktiviteter det de på en måte kan tilby hjemmeboende da?
3: Og det veldig varierende. Det mange tilbud som finnes I kommunen. Så
2: da prater vi altså om Østre Toten kommune?
3: Ja.
2: Ja.
3: Da har vi veldig mange, men vi har noen kanskje som litt spesielt opp mot personer som har med demens. Da.
2: Ja, ja.
3: Som det kanskje var der vi...
2: Det tema.
3: Tema I dag. For vi har et tett samarbeid med demenskoordinatoren og demensforeningen for å få til fine tilbud for de som bor hjemme. Så vi ganske aktive med forskjellige tilbud. Vi har blant annet det demenskoret som vi har sammen med Vestre Toten, som hver mandag. Så det plass til flere å være med på.
2: Ja, hvor mange det som medlemmer der I dag?
3: Cirka 20.
2: Og det øvelse hver uke?
3: Hver mandagskveld vi på labo.
2: Ja.
3: Så det noen hjemmeboende, men det også noen som bor inne på institusjonen, både I Østre og Vestre.
2: Men hvem det som leder det koret?
3: Dirigenten Guri Vestbyhaugen, så det Berit Dahl på piano, og en Odd Smesammer på gitar.
2: Ja.
3: som har leder koret. Ja. Det jo Østre og Vestre Demensforeningen som arrangør for koret.
2: Ja, og da det de opptrer da på forskjellige arrangementer, eller?
3: De med, men det ikke det vi har mest fokus på. Det Nei. Å ha gode, fine kvelder med sang og synge et kor.
2: Men hender det at de har egne konserter da, eller?
3: Vi har det. Vi har planlagt nå å ha en adventskonsert.
2: Så det for pårørende da, på en måte, eller?
3: Pårørende åpent for alle. Kom og høre på.
2: Så spennende. Ja, andre ting?
3: Vi har noe som heter Aktiv her og nå, som vi har på Toppenplassen, som da det jo litt opplagte turløyper der, som handicapvennlige også, som fint å gå I skøven. Så der det noen frivillige som med dem og går turer, ja, ettersom, og de orker. Noen driver bare på litt på fotballbanen der og sparker litt boll og går litt der også. Og så det lunsj inne etterpå. Så det hver onsdag.
2: Men for noe mer du kan si som frivillig koordinator da, for hjemboende med hensyn til demente folk?
3: Vi har jo et tilbetal som jeg ikke har nevnt enda. Det noe som ganske nyoppstartet, som vi har bare hatt to ganger, som vi kaller fredagstreffe. Vi hadde før mandagstreffe på bygdestua, som det var egen, at de møttes og hadde et lite tema de pratet rundt, og det sosiale og et måltid. Og der har det vært litt mindre antall og kanskje vært at mange pårørende som det har ikke vært så mange personer med demens der så derfor valgte vi at vi tok og flytte det sammen med å starte noe nytt I Skreiehall på fredager og da har vi gjort det at de kan velge hva de vil delta på så vi har enkel trim og styrke og balansetrening inne I hall og så det noen som har et tema de prater om, og så det felles lunsj etterpå.
2: Ja.
3: Så der har vi hatt litt hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten, med litt tips om, men det skal være et lavterskeltilbud, så vi har fått med ganske mange frivillige, attåt demenskoordinatoren og jeg, som med nå I starten, og skal være med ordnet I.
2: Med hensyn til alle hjemmeboende, som kanskje har forskjellige behov, som selvfølgelig ikke demente også, så hva slags tilbud det at om da?
3: Vi har jo vært I start til mange nye møteplasser I kommunen vår, som Labo Frivillsentral har fått I gang. Og det ja, det veldig mange lag og foreninger som har mye forskjellige tilbud.
2: Ja, men har de sånne seniorsamlinger også, eller?
3: Nei, det disse møteplasser. Nå skal det vel et nytt møte på Skreia, som skal være et åpent møte, litt om, mer om en som pensjonistforening. Kanskje det at vi har... at vi er med på disse tilbudene som er lavterskeltilbud mot personer med demens, da, så er vi også behjelpelige med transport for de som skal på dette her. For det er noe å få, vi har jo dagtilbud som i Vestre her, som mange benytter med transport, så vi bruker de samme biler og transporten med frivillige sjåfører til å kjøre på disse tilbudene også.
2: Ja, for de er nesten verdenskjente, så sjåfører de har i Østetoten.
3: Ja, det, vi hører mye om handicap-transporten som gjør, men dette er, ikke, dette er organisert gjennom kommunen, disse med dagplasskjører, da. Så ja, sånn, vi har jo ja. Mange og 20 sjåfører der som... En 5 stykker hver dag som bidrag. Så i tillegg til alle de frivillige som er med på disse aktiviteten vi har, så er det mange. Og de får jo litt opplæring, og som kan gå greit å være frivillig opp mot personer med demens. Ja.
2: Kari Olsen, lykke til videre med det viktige arbeidet du gjør.
3: Takk for det.
1: Og det var frivillig koordinator i Østre Toten, Kari Olsen, i samtale med Jan-Erik Sandmo. For når demens rammer, rammer det ikke bare en person. Det påvirker også familie, venner og andre som står nær.
0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
1: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Helt først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
2: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
2: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
1: Men Liv Karin Kval, demensaksjon. Fortell om den.
2: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktig I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
1: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
2: ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
1: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
2: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
1: Ja, så bra.
2: Det dreier seg om mye.
1: Ja. Mm. Og de penger da går til
2: forskning? Det går
1: forskning,
2: til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
1: Ja, og det handler om aktiviteter og sånn?
2: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
1: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
2: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
1: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
2: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det er den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det er egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen er det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det er tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han er fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det er det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det er en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som er pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelden. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelder, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette kurset var?
2: I år er det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den er dement, hvordan gjør den det?
2: Ja, det, og om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det er jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noe med at ingen er like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det er ordet du hadde tenkt å si. Det er sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det er orienteringsvansker. Det er at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men er det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement, jeg er ikke sikker at jeg vil innrømme det med en gang.
2: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så er det noen da som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det er noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det er nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger. Det er nettverket som vurderer deg selv. Det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil. Og det heter faktisk anosognosi. Det er veldig sånn fint ord, men det er en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som er gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
1: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
2: Ja, det er jo veldig omfattende.
1: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
2: Ja, det er leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det er veldig omfattende undersøkelser, for det er jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen er riktig. Og så er det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det er ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det er Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det er. Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det er veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da.
1: Da får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K. Og lykke til!
2: Takk, tusen takk.
0: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader, og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter, og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehuset prest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
1: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
2: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
1: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
2: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn brient å stole på noen, kanskje?
1: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news og det liksom ikke måte på så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker rett og slett.
2: Og dette her skal man da få høre mer om denne søndagen skal jeg tro?
1: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sannerud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man og der at man kan sitter I benken og med på det som skjer.
2: Men så spørsmålet hvem kan komme da?
1: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og I kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alt.
2: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet tror det blir en kjempefin at gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
0: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet og arrangementet det åpent for alle.

0: Nå er det jo sånn at vi har fått en gjest I studio her, Kristin.
1: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig ja. Åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
0: Ja, det høres ja. Så fint og flott ut da.
1: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
0: Ja.
1: Så, og det Maria.
0: Ja.
1: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
2: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
0: Hva var etternavnet?
2: Etternavnet?
0: Ja.
2: Det litt vanskelig for norsk nordmann, for nordmann, fordi det Skorobohata.
0: Ja. Men, Skorobohata.
2: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese navn, etter navn min.
0: Nei. Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
1: Nei, det vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
2: Jeg 20 år gammel.
1: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
2: Ja. Mm-hmm. Jeg håper.
1: Hva du studerer?
2: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
1: Mm-hmm.
2: Ja, men jeg håper jeg skal... I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm-hmm. So...
0: Ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
2: Totning? Hva betyr totning?
1: Dialekten.
2: Dialekten, ja. Ja.
0: Det vanskelig?
2: Jeg tenker ja, men når gikk jeg på voksenlæring her, vi har som 30 minutter... explanation of this dialect, so...
0: Ja.
1: Ja.
0: Det godt vi ikke snakker så mye totning da, Kristin.
1: 30 minutters forklaring av totning.
0: Ja.
1: Det kan jo bli litt lite når man kommer fra Ukraina og skal lære seg totning på 30 minutter.
0: men du føler at du skjønner, begynner å skjønne litt mer?
2: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja for du forstår når vi snakker norsk, ja, så ja. Forstår du det.
2: Jeg forstår kanskje... 50-60%, så det går bra.
1: Ja. Ja.
2: Men jeg kan ikke svare, så...
0: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lære... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk.
1: Mm.
0: Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
1: Nei. Kommer an på motivasjonen.
0: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
2: Ja. Ja, tenker jeg. Ja. Ja. For deg, ja. Fordi we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the Voksne Praring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
1: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
0: Ja.
1: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
0: Og lære seg radio.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier.
2: Ja.
0: Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
1: Mer enn vi som over 50 begge to.
0: Vi gamle, vet du, Maria.
2: Nei.
0: Men du skal lage litt videoer og... Hva tenker du at du vil gjøre på radio?
2: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der.
0: Mm. Ja. Sosiale medier.
2: Sosiale medier.
0: Mm.
2: Ja, fordi du har vi må engage more people.
1: Ja.
2: Så også, jeg kan prøve redigere.
0: Editing.
2: Yes. Editing, I can prove my editing with you.
0: Yeah.
2: So, Men jeg også kan prøve språk mitt.
0: ja.
1: Det går bra.
0: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
2: Ja,
0: fra opplæringen.
1: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
0: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
2: Mm-hmm.
0: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
2: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
0: Mm, veldig bra.
2: Så.
0: Kanskje vi får noen bra svar?
2: Ja, jeg håper.
1: Ja. Noen gode tips?
0: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
2: Mm.
0: For at de som litt yngre skal høre på oss.
1: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
0: Ja.
1: Vi har det.
2: Ja.
0: Så da sier vi velkommen til oss.
2: Mm-hmm.
0: Og lykke til.
2: Takk.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
5: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Sondre Justad var det du hørte her på morgenkvisten på lørdag, og det over. Ja, og hver eneste lørdag fra klokka 8 til 12 så hører du innslag og reportasjer fra uka som har gått. Vi venter nå bare på dagens første nyheter. Det Riksnytt klokka 9. Her Tove Lo, og det Too Die For. Det til å dø for.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er det siste nytt.
1: I Australia er 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører er utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 er anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen i år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig, og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
1: Har du noen andre jobber du hadde på Røyfossgården, hovedkontoret?
2: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
1: IBM?
2: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og puncha. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det lang tid det tok og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
1: Hølkort,
2: ja.
1: Og satt og laget høl?
2: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun pønsket i samme høyre vi hører der.
1: Og hølkort, altså dette var i år
2: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med pønsking også da.
1: Så det var så tidlig?
2: Ja, i ben.
1: Hølkort?
2: Mm.
1: Ja, det var tidlig.
2: Ja, det var veldig tidlig.
1: Ja, jeg hører det, det er nesten...
2: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våres.
1: Ja.
2: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de haste på det.
1: Hadde de akkort på?
2: Nei, vi hadde ikke akkort, vi hadde jo vært vår timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss og pølse.
1: Ja. Men, så da har du arbeidet både på Røyfossgård som kassakontor og på provianten som du kaller med gruhuset som du sa
2: Da var vi først og så var lønningskontoret i Antasjon
1: ja, og så kom du da til 54
2: ja, Geithus
1: da var det på, ja, Geithus ja, det var litt like vi emmelige folk kalte det der,
2: ja, vi gjorde det
1: for det var som vi geitet til folk oppe der
2: og var det derfor?
1: Men det var administrasjonshuset det nye administrasjonshuset i Røyfoss ammunisjonsfabrikken
2: ja.
1: Ja,
2: og du vet at det, da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
1: Og puncher du der, og hva er det det du mener med lave ølkort her?
2: Ja, ja, akkurat da, på alt du puncher lave ølkort.
1: Ja, så hadde jeg eget rom der, da
2: ja.
1: Lave ølkort.
2: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg og med en husker, det var en departement i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
1: Ja, de kallte departementet.
2: Ja, jeg vet ikke hva om å huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
1: Nei.
2: Så han sto og så på vi pønsjede.
1: De var langt fremme teknologisk,
2: ja,
1: de
2: altså. Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid og pønsjede.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja, det var det.
1: Ja, men drev du det lenge?
2: Ja, til i 59.
1: Ja.
2: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
1: Var jeg hjemmeværende da?
2: Ja, da var jeg hjemmeværende.
1: Hjemmeværende Husmoy?
2: Ja.
1: Ja, men hadde du noen kar, ja? Bodde du hjemme hos foreldrene dine?
2: Vi bodde i antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, og jeg var jo gift da.
1: Å, du var gift da, ja.
2: Ja, da, ja, da jeg var det.
1: Ja, ja da, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
2: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til 12:00, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 16:40. Og det er veldig langt ifra Toller og helt opp til Røyfoss stasjon.
1: Ja.
2: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hentet en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hentet vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
1: Men da var Harriet altså såpass uaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde antar seg hjemme hos foreldrene.
2: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
1: Nei.
2: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
1: Ja. Men da har vi gått igjennom en livshistorie, og nå sitter du her, og i 97, og kan mimre på mye rart.
2: Ja.
0: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer er Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo er produsent.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Høsten tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage forekål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
1: For å få svar på hvordan forekålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet forekål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet forekål, hva tenker du først og fremst på da?
2: Da tenker jeg høst, og søvna har vært tiden inn, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
1: Men hva det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på forekål?
2: Det er vel med tradisjoner å gjøre, den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten, da må man ha en porsjon med forekål.
1: Ja, da Bård. Du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye forekål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
2: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok forekålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
1: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
2: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha forekål, og da det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene der det dampkokeskap som det vi koker da, til å lage forekål, blant annet og forekål. Mm.
1: Men hva det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god forekål?
2: Det jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårekjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
1: Ja.
2: Og jeg pleier jo alltid å koke kjøtt en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet du.
1: Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
2: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårekålen. Mm. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauehusgrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som for i kålkjøtt.
1: Men når det gjelder korn da, det forskjell på tidlig og sen høstkorn for eksempel?
2: Du må bruke høstkorn en litt fastere korn, ja.
1: Ja. Du var innom dette her med pepere da, for pepper må tall i forekålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
2: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
1: Og hel pepper, da det beste, ikke mart?
2: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det godt også. Tygge på, du må ikke plukke ut hele peppera, og tygge sunt en hel pepper. mens du et, og det smaker godt.
1: Når kjøtt og korn skar I gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
2: Du starter nederst I gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blendet til.
1: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
2: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At man har opp I korn litt senere, ja. Og låg varme.
1: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
2: Nei, men den laget seg selv. Den, da du første har fått over at de på kok har fått med alle ingrediensene, så kan at de stå og godgjøre seg, og du satt på timer. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
1: Ja, for det vel slik da at flesteparten til oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn da?
2: Du kan jo koke en forderve da, så kjøttet går I oppløsning.
1: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
2: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
1: Til slutt, tilbehør til forkorn. Finnes det tilbehør I så fall? Hva skal den bruke da?
2: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Da må du ha det jeg synes er godt. Det cash pinken som akkurat har vært I tine opp til jorda. Det godt med en mjørn potetatatt. Men der det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
1: Lammekjøtt det vel det beste, kanskje?
2: Det blir litt mildere smak på den, og dette også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
1: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
2: Lykke til med gryta.
0: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkorngryte på komfyren. Det var vår reporter og Dari Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.
3: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Byggtorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Byggtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Byggtorget Toten gleder oss.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
1: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
2: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
1: Og du verden.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
2: Rundt 70.
1: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
2: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
1: Hvor det de går enn da?
2: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og ved pensjonisthus og litt sånn.
1: Ja, for det mange fine
2: Ja, det mange alternativer.
1: Turer, alternativer.
2: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
1: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
2: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
1: Nei.
2: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
1: Men antallet på noe som demente, da?
2: 335 personer med demens.
1: I Vestre Toten? Ja. Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
2: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Og litt
1: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
2: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
1: Ja.
2: Men Gimle driver jo og blir rivig nå.
1: Ja, det vet jeg.
2: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
1: Ja.
2: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
1: Ja, fungerer det bra, eller?
2: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
1: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her?
2: Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
1: Men pårørende med her også?
2: Nei.
1: Det bare de...
2: Det bare for...
1: Men hvordan det de kommer hit da? De...
2: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
1: Åja. Oh,
2: mm.
1: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
2: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
1: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
2: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år bare. Og vi har ca. 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
1: Ja, for i og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
2: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og med om demensvennlig samfunn.
1: Oh, ja.
2: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. Når de på butikken for eksempel.
1: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
2: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
1: Hmm.
2: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
1: Ja.
2: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
1: Som var, ja.
2: Mm.
1: Grat.
2: Og så har vi jo med jevne medlemskvelder, eller temakvelder da, der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
1: Og det gjør de på dagsenteret? Eller?
2: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid, enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus. Eller.
1: Rundt omkring?
2: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
1: Kan du helt til slutt gjenta disse her gå-gruppen som nytt nå?
2: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
1: Ok, lykke til videre.
2: Jo, takk for det.
0: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Bygdtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
1: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du selger og retter spesielt mot landbruket i Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
2: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten veldig viktig for oss på Bygdtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så nytter det ikke å bære med plank. Da må du ha litt, noe som fenger litt mer. Ja. Traktorer og redskap og utstyr.
1: Men særlig da her på...
2: Nei, vi vet det. Så da er vi avhengig av å ha med oss gode samarbeidspartnere. Så da har vi invitert med oss... Både Froen, Traktorservice, Eik-senteret og Norwegian Agro. De selger mye til det. Og så sammen så laget vi en skikkelig landbruksmesse i Lena sentrum.
1: Men traktor og maskiner, det er en ting. Men når det gjelder Bygdtorget Toten, hva er det de kan bidra med i den sammenhengen der? Hvis det er litt bare plank og spiker.
2: Det er det ikke, men bønna skal jo ha noe bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, og de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal jo også de bo i en, de bor jo i noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
1: Ja.
2: Så landbruket er en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på Bygdtorget.
1: Men på Anders Stenberg, betyr det at det er en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
2: Ja, det er det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så er det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
1: For eksempel, hva for noe?
2: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kjemmematt fra utmarksbeite, så det er en del gjerder som må både repareres og kanskje nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee er med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverter. Så, og ellers også veldig mye enda spennende som vi skal komme med opp i parken på Lena.
1: Men Paul Anders, du nevner gjerder. Er det sånn i dag at folk bruker fysiske gjerder? Er det nå muligheter for elektroniske gjerder?
2: Det er det, men det fysiske gjerdet er nok ikke helt borte enda. Det er nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
1: Du har ventet ganske mye folk her da på, nå på lørdag, tenker jeg. Men skal det være noe servering og underholdning og sånn i forbindelse med dette, eller?
2: Vi er jo så heldige at dette er vi fått sy sammen med Lena Handelslandsforening sin høstdag i Lena. Så sammen med Handelsland så skjer dette i Lena Park, og det er jo et aktivt program for hele familien. Med både Bjørnis og trylleshow for unga, og det er et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scenen i parken, og alt dette er på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
1: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
2: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har jo hent at vi har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så ja. Nå skal vi sørge for godt vær. Og så får vi jo besøkt en hedemarking mot slutten av dagen på dagprogrammet, som er godt kjent for mange, en Håkon Marius Kvæken kommer, og skal avholde en ganske heftig auksjon.
1: Over hva for noe da?
2: Det er varer både fra butikker i Lena Handelslandsforening og alle oss utstillere på landbruksmessa, som kommer mye spennende. Den auksjonslista, den kommer denne vikva her ut på nettet, så da vil det være mulig å gjøre seg kjent med hva som kommer der.
1: Den her landbruksmessa, hvor er den skal være?
2: Den blir i Lena Park, og på en måte helt opp til torget, for opp på torget så blir det stående et stort telt, der vi skal avslutte hele helgen med en skikkelig bondepub. Der det blir livemusikk og trubadur, og bevertning og mulighet for en skikkelig svingom på kveld.
1: Helt til slutt, Pål Anders Stenberg, du som sagt selger, og særlig rettet mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
2: Ja, vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
1: Lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Du hørte Pål Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse i forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
1: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også på en måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda, da, eller også Hundtånd-Tivoliplassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
0: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingrene borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
1: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleie arenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at, som vi har utleierollen for, da, gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet, da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men
0: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
1: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja, faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs, da. Så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong, da, den vi nå helt i startgropen av.
0: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
2: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsida vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
0: Der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her det siste nytt.
1: Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Ja da, det lørdag, og det morgenkvisten på lørdag. Det betyr at du får innslag og reportasjer i reprise fra det siste. Du skal få høre at Kolbu og KK Idrettshus reiser seg. Det Jan-Erik Sandmo som har mer om det. Torvild Sveen har fått fritak fra politiske verv. Han har jo begynt å jobbe i NRK. Vi skal få del 2 i den lokalhistoriske samtalen med Harriet Kjæserud, og du skal få høre mer om lime i Reinsvoll fotball. Nå først Coldplay, og det Feels Like I'm Falling in Love, dette her.

0: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
2: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det det jo, men vi jo alle vi som etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
1: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
2: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktivisere si og de medlemmer av oss i klubben som har vært i pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
1: Og det stort sett pensjonister, eller?
2: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
2: Ja, det jo det, og det jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier i ytre Kolbu, da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her antagelig dette et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm-hmm. Fortell litt mer om...
2: Nei, altså dette jo en hall som sier da 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det høyde, topphøyde 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 centimeter isolasjon i vegga, og 20 centimeter i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg på 550 kvadrat. Det netto da. Brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober. Da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her?
2: Det litt, så dette jo, dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 centimeter i vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon. Så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
2: Ja, så her blir det jo å si det helt nyeste kunstgresset som sier på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm. Og så vil det være si da et kunstgress uten ilegg, uten ifyll mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på startelse og legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
2: det
1: her?
2: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov av det kanskje i dag? Eller?
2: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de glumene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
2: Nei, som sagt, så er det jo å si den... Vi har jo et 120-årsjubileum den 14.12.2026. Men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet, vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år, altså?
2: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
1: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at satt hun klubbet som var i Kolbu.
2: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo en gamle historien.
1: Og helt, var det kniving i mellom?
2: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg, og det er å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
2: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, er vel cirka oppe 6-27 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
2: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
2: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
2: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbygging. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim element på Skea.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
2: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre!
2: Tusen hjertelig!
0: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort projekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.
3: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 900.

0: Som kjent har Torvill Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
1: Torvill Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
0: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
2: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvill har denne her politiske karantenen til ettervalget. For slik jeg forstår det, så, sånn han skrev, så det 1. september, og da ble jeg usikker når det har stått I noen medier at det ettervalget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
0: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
3: Jeg har spurt Torvill Sveen selv om nettopp det samme. Og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg. Og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
2: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
0: For Torvill Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.
4: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loyalas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: too. I wish that I could tell you that I miss you.
1: Vi fortsetter nå den lokale historiske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle deg litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann I Vestre Toten Arbeiderpartiet I stund. Og noe senere så var han da formann I 1. mai-komiteen, og gjett om unga var kry da, for da gikk en far først I toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad. Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirket, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom at den hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var en elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester I fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Det var det.
3: Var
2: I fin uniform, vaktmester på du og grunnen.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo han har han nyordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men hvor er det han?
3: Ja, hun var også veldig interessert I det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men I en samvirklage, der var han første formann I samvirklages kvinneforening.
2: Åh, I kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det spesielle bunader. Og den har jeg arbeidet av mor, så I den boka om gamle liksom samvirklag og sånn der, så det bildet av meg I den bunaden hennes mor. Mm.
2: Ja.
3: Så det var samvirklager.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med I damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger.
2: 6 unger, ja.
3: Ja. Mm.
2: Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da, du skulle vaske klær da, så måtte den far lage litt sånne lange tregreier, sånn for det skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte vi jo skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre svette at de flinke.
2: Men var lite, det var lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Raufoss?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av dem.
3: Det var I det store bygget som...
2: På Brubakken?
3: Brubakken, ja.
2: Å, store bygge, ja.
3: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, det kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret for Raufoss Handelsmannsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, va?
3: Ja, den trebygningen I første etasje.
2: Trebygningen?
3: Ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var piantasje på det vi kaller provianten. Der var det lønningskontor. Så da kom de og hente penger der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nede på der, på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbølet og Rufoss Andersson fabrikk. Ja, ja. Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i Antasje, og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev, da vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det, så jeg satt utenfor.
2: Og han heter noen av direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brev jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: For feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en, så da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der.
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank, da han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med at så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe, da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og det var rasjonering.
3: Ja, da, det var rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å levere kort.
3: Jaha.
2: Merke, som det heter på
3: svaret. Ja, akkurat.
2: Rasjoneringkort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49.
2: Ja, ja.
3: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han var.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der da.
2: Ja, ja, og noen vet hva man på noen lurer i.
3: Nei, ikke tall.
2: Nei.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om en Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at vi så ikke han, vi vet du, for da kom ikke inn av han. For det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
1: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
2: Ja, men der kan du bare kalle meg.
1: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
2: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
1: Ja, men de unga var jo sparket i fotball.
2: Vi har ikke sparket i fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
1: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
2: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
1: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
2: Nei, det jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
1: Ja, og ikke minst, de har ikke noe gjeld
2: med
1: det?
2: Nei.
1: Hvordan klarer de å få til det da?
2: Nei, det vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det det handler om.
1: Ja.
2: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
1: Men Reinsvoll fotball, de nå i 4. divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
2: De gjør det. Det moro.
1: Jeg fortell.
2: Det skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet med at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med drag, og som gjør at ja, det en fin gruppe. Da.
1: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
2: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det nok trenere og miljø.
1: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
2: Jo, jeg prøver å være med. Jeg synes det morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
1: I Reinsvoll fotball, der det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det.
2: Ja.
1: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
2: Det kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
1: Hvordan klarer de da?
2: Nei, altså vi ser jo det at det vanskeligere og vanskeligere. Det jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det nå, men vi jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare og dra det til land da.
1: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
2: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte og eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så varer man på frivillig, og uten frivilligheten så stopper idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
1: Vi nevnte at Ringsholm fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
2: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi på et godt stelle. At de gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
1: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
2: Nei, da jeg her, og så koker jeg kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner stand til kiosken, tæke mot motstanderlag, tæke mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
1: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig? Sånn
2: Nei, jeg ikke stille, og jeg er ganske lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
1: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
2: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensson har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, er der de i dag.
1: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, men hva jobber du med nå i dag?
2: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
1: Ja,
2: som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du mettet ting å gjøre der, da?
2: Jeg har litt å gjøre der, også.
1: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
2: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart det påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, ikke bare mas, eller sånn, mas og tjas, men du får alt ganske mye av å være frivillig, for du kan få vennskap.
1: Det er sosiale.
2: Du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som i alderen med de som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så sant, ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drekke kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflytt på et sted, så det en fin måte å komme inn i, i samfunnet på da. Å være med og være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
2: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger. Altså, sånn. Jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her. Det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
1: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
2: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er siste nytt.
1: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det er en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia er 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert, melder NTB. Flere 100 taxisjåfører er utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 er anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen i år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

lørdag. Det Totenradioen du lytter til. Og hver eneste lørdag, fra klokka 8 om morgenen og fram til klokka 12, så hører du innslag og reportasjer i reprise. Du går ikke glipp av noe. Du skal få høre om Gjøvik kommune, som går videre med sykkelbysamarbeidet fram til 2029. Børrekassetten er nå tilgjengelig. Den er jo, ja, ble laget i 1989, og den er blitt digitalisert. Det skal du også få høre mer om. Du skal få høre at Sander og Leander sjekker ut seg selv på KI. Hva står det om disse gutta på nettet? Og du skal få del 1 i vår serie om lokalhistorie med Harriet Tjæserud og Jan Nesse. Nå først så tar vi et lite øyeblikk sammen med Dagny. Her Moments.

0: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
1: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
0: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
1: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
0: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.
2: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.

0: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
1: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
2: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
1: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
2: Og så tid fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
1: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
2: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
1: Nei.
2: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
1: Men Anne Ålebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
2: Ja da. Jeg startet viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
1: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
2: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
1: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
2: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og så ønsket de en del av de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
1: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
2: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
1: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
2: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist oss hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
1: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
2: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp mye av de samme sangene, for de har søvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister og
1: Men ofte det de øver da?
2: Hver vekke.
1: Og det hvor?
2: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga og vers og visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, skulle jeg si, men så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
1: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
2: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
1: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
2: Hun har skrivet melodien.
1: Ja.
2: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det er Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok Gerd ikke at denne melodien passer helt, så hun lager en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
1: Ja.
2: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
1: Men gruppesammensetningen den gangen i 1989 da, hvem var det?
2: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
1: Men hvis vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
2: Dem som var med den gangen på den innspillingen, det, altså, Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
1: Mm.
2: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
1: Og på bass hadde du en...
2: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
1: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben bedre lykke til videre fremover.
2: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
1: Lykke til!
2: Takk.

0: Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!

0: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
1: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
0: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
1: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avtegnet sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026... var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
0: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
1: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet som elev ved Korta skole. Før, altså, nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
0: I 2022
1: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
0: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
1: Ja.
0: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
1: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
0: Og så du gjorde det?
1: Ja, jeg har spilt håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke
1: men
0: sånn,
1: da
0: du er høyt oppe i rankering.
1: Nei.
0: Og,
1: okay. Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
0: Ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
0: Har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det
1: nå er det
0: meg,
1: din da,
0: da
1: biograf.
0: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det, det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
1: Men, nei, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen.
0: Alexander Bryntesen, ja.
1: På Radio Toten.
0: Japp, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det vil jeg sagt beskriver deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
0: Det gøy å engasjere seg,
1: tenker jeg da. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
0: Ja, så det er jo gøy. Ja. Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra.
0: Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp på alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer alt opp faktisk.
0: Alt er inni.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder Hermanrud.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, frulier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
1: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også. For det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorie her, for det mange som skriver mye før. Og så der kan jo blære leses opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tæl. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tivet høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av, og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
2: Ja.
1: Du innfødt Raufoss-jente, du? Eller du innflyttet slik som jeg?
2: Nei, da, jeg Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
1: Tollerud?
2: Ja.
1: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
2: 1929.
1: 1929? 1929?
2: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
1: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født oppe i Tollerud.
2: Ja, gammel kjæring.
1: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret i meg, sønn.
2: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
1: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
2: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
1: Ja.
2: For sånn var det den gangen.
1: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
2: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
1: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
2: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
1: Madam Aas, det er hun det er. Bøta ta ned i parken, og er det lyskrysse?
2: Ja, fabelaktig.
1: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverom i antasje.
2: Ja.
1: Så var det da i list. Slik at hvis det var noen som stod på masse om natta, noen fødseling, så var den da og tok lista, så banket på vinduet hennes.
2: Nei, du,
1: så kom han, ta i lesion.
2: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
1: Ja, ja, da vi stod på redskap.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men Ja, mye unger å leke med oppi der.
2: Ja da, det var det.
1: Det var ofte store barnekull.
2: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes jeg var nok med jenter.
1: Ja, ja. Ja, og det jo ja. 6, det var ikke noen gutt.
2: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, har du gikk igjen på skolen?
2: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vitnesbyrdet mitt, vet du.
1: Den, det fikk jeg så.
2: Ja.
1: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
2: Ja.
1: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
2: Oi, det visste jeg ikke.
1: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, som han ville ha bedre skole. Og da var det altså en skole finansiert av Rødfossfabrikken, opprettet som bruksskole.
2: Ja.
1: Og tenk på det.
2: Og
1: der gikk du.
2: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
1: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
2: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen, han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
1: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det der.
2: Ja, for han var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
1: Var det strengt på skolen den gangen?
2: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
1: Ja.
2: Det var de tre første da, småskolen.
1: Ja, ja.
2: Og så begynte vi i 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
1: Ja.
2: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
1: Var du det?
2: Ja.
1: Du var flink på skolen du, kanskje?
2: Jeg var flink på skolen.
1: Ja.
2: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Gaspien, var her fra Røyfoss, men gå på Harestuen. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
1: Jaha.
2: Det husker ikke jeg.
1: Det var Jensen du hette som jente.
2: Ja.
0: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.
3: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette er i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

Kjør forsiktig, heter det vel. Det var Miles Smith og Niall Horan du hørte med Drive Safe. Hver lørdag fra 8 til 12 så hører du innslag og reportasjer I reprise. Klokka den nærmer seg 12. Du skal få nyheter, og så blir det 2 timer med humor her på radioen. For hver eneste fredag og lørdag fra 12 til 2 så hører du tøv på hjernen. Så da blir det litt humor her å høre. Og så må du jo bare fortsette å lytte til radioen. Jeg tilbake igjen litt senere I dag med litt variert musikk, som vanlig på lørdagene etter klokka 2. Og så får du en ny utgave av Morgenkvisten på mandag. Nick Jonas neste. Det handler om litt sjalusi her I neste låt. Låta nemlig Jealous.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her det siste nytt.
1: En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: På tøp og jern.

0: tøv på hjernen?
1: Vi tar en liten runde, for vi må jo litt bli litt flinkere til å prate om oss selv, har vi hørt rykter om. For å få litt nye lytter inn i denne podcasten da.
2: Ok.
3: Jeg er sikker på at det sånn det virker.
2: Ja. Da føler jeg at jeg bomma litt med den forrige der.
1: Prate litt om hva vi jobber med. Jeg jobber som journalist i en lokalavis, og du, Kent-Erik, du sveiser, vet du?
2: Ja, eller fabrikarbeider.
1: Men du driver med sveising, eller?
2: Ja, litt da også, men ja, det ikke så lett å forklare sånn kort.
1: Nei,
2: men,
1: fabrikarbeider.
2: Ja, fabrikarbeider.
1: Og Kristin, du jo redaktør i Radio Toten.
3: Det jeg.
1: Og stand-up-komiker og
3: ja.
1: Slik.
4: Men, og jeg da?
1: Du, Jan-Erik, det aldri skjønt helt at du
2: Nei, men ikke jeg.
1: Men jeg vet at du reiser mye på turer til Tyskland og...
3: Det noen kraner og noe sånt.
4: Ja, det noen kraner og noe sånt. Nei, det driver med mye rart da.
2: Men det jo ikke å smugle narkotikk, altså. Jo, det sånn ull... det pleier. Jeg føler litt sånn ullen av jobben, altså, Jan-Erik.
4: Ja, nei.
3: Det litt smittepøtt, da. Det nesten det samme.
4: Ja. Det blir litt smugling også, innimellom. Men det, vi prøver å begrense det til et minimum.
3: Ja, men, det
1: men du driver med import av ting.
4: Import og salg av løfteutstyr, kraner og taljer.
2: Ja, det var det det var,
1: ja. Ja, men det ganske...
2: Sugepopper. Travværskraner og likalt.
4: Ja, litt mindre.
1: For det hender at det på noen turer, og du har jo en bra historie fra en eller annen sånn tur de var på.
4: Ja, nei, nå tillegger du meg ting.
1: Ja, nå, det var far din.
4: Det var ikke jeg som var på tur. Det var fatter som var på tur.
1: Men det var i samme firma.
4: Ja, dette var et firma som var forløperen egentlig, men det er egentlig samme.
1: Ja.
4: Men det du skal frem til er en historie som...
1: Ja, for det, ja, du var jo en gang på Oslo-tur.
4: Ja.
1: For å se på en som debuterte på latter.
4: Ja, ikke var det.
1: Men den historien var
3: tror jeg vet om det var
1: lykkeste på hele turen, ja. Synes jeg da.
4: Ja, ja, nei, det var jo et lite, vi hadde et lite sit-up-nummer der mens vi satt og åt, faktisk.
1: Ja.
4: Nei, historien vil jo ha det til da at dette var en stor maskingrossist i Norge som hadde bedt med seg kunder, for det var messe i Tyskland, Hannover, tenker jeg det var.
1: Ja.
4: Og så hadde de da charteret om fly, og fløy kunder ned, altså smekk fulle fly, et par avdelinger, og så legde de hotell. Og det var da på den tiden der, så var det jo så mye folk på disse messene, at de lå over alt hvor det var hotellrom.
1: Ja.
4: Og disse som jobbet da i firmaer som hadde med kunder ned, de fikk jo ansvaret for å få stablet disse folka på beina da, etter 78 bajer på deling.
1: Ja, kvelden før, ja.
4: Kvelden før til klokka 3 om natta, sant?
1: Gjerne opp på adversutiden.
4: Ja, så da skulle de jo fra hotell og busses bort på messa igjen for en dag til der. Og da hadde jo fatter fått på det hotellet han var på da, så hadde han jo sine, gudene vet, 10 rom kanskje som han skulle sørge for å få ut. Og det gikk nedover i gangen der, det var jo kølende mørkt, men veldig god på strømsparing i Tyskland, så det stort sett mørkt alle steder du går. Ja. Og så er det sånne sensorer lys. Og så hadde han stabbet nedover i en mørk gang, banket på døra, hørte at det var liv, og så ja, gikk han videre til neste rom da, de lå ikke nødvendigvis ved siden av hverandre.
1: Nei, nei.
4: Og dette gjorde den mandag, tirsdag, onsdag, og så kom torsdags morgen, så hadde den jo kommet inn i denne mørke gangen, og så hadde den sett liksom litt støkket nedi der, så hadde jeg dør oppbetydeligvis, da, for det lyste.
1: Han hadde lyst
4: fra rom og ut i gangen,
1: ja.
4: Og så hadde den gått bort, og så hadde den tittet inn, og der hadde det sittet en kar på senga, ferdig påkledd, klokka 5:45 om morgenen, med kofferten mellom beina. Og så hadde den sagt, ja så, du er våken alt, liksom. Han stakkars som satt i senga og tittet på han og sa han, jeg lurer på hva jeg har gjort for noe gærlig. Jeg er på sånn kur, spa, ferie, og så blir jeg vekt hver eneste morgen og klokka er 6. Så hadde han fått et feil romnummer på lappen sin.
1: Jeg synes det er så godt. Jeg synes det ser den for meg.
4: Håpløst, vet du. Faen meg.
2: Kunne ha sagt ifra.
3: Ja.
4: Ja.
1: Så nå orker han ikke mer.
4: Nei, nå orker han ikke. Nå skulle han hemmet. Men det er sann. Historien er sann.
1: Ja. Sier far din, i hvert fall.
4: Ja.
1: Ja. Så er det godt, Jogi.
4: Ja, da, det kan være nei. Det, jo.
2: Skal aldri ødelegge en god historie med fakta.
4: Nei.
1: Det var en morsom historie, men det var artig å se på deg på natter også.
3: Ja, men det var hyggelig.
4: Det var derfor vi var der.
3: Ja,
1: det var derfor
3: vi var for å dra ned dit for å spise og fortelle en historie.
1: Det var en bra bukett med komikere.
4: Å, ja, visst.
1: Så det var, det var mye det fineste, bra underholdning.
4: Det fineste, det morsomste var jo vi satte oss jo strategisk på rad nummer to.
1: Ja.
3: Ja.
4: For vi har vært på stand-up før. Ja.
1: Vi vet,
4: nei, og vi satt der, og så var det ledig et par stoler på første rad. Så kommer det to veninner og setter seg der.
1: De var ikke gamle heller.
4: Nei, det vet jeg ikke.
3: Jeg tror ikke de har vært på stand-up før.
4: Det var noen studenter, sikkert.
1: Ja.
4: Og så kom jo en Halvor, og så bare, ja, jeg klarer for stand-up. Og så titter han jo ned på seg to, da, som sitter som tente lys og titter opp. Og bare, hei, har dere vært på stand-up før? Nei. Bare, ok, jeg tror jeg skal ta liten gjennomgang her før vi begynner.
3: Akkurat sånn var det i Vennesla også.
4: Dere har satt dere ganske strategisk dårlig.
1: Det ble vel egentlig pratet til gjennom hele showet.
4: Ja, men det var noen andre som fikk der også.
1: Ja,
3: Det er ofte sånn når man velger seg ut noen, og det når vi sto i Vennesla nå, når jeg varmet opp for Halvor nå på fredagen, så satt det fem karer på første rad. Og jeg bare, ja, dere har ikke vært på stand-up før. Ja, han ene hadde vært da. Ja, ikke dere andre. Hvem var så bestemt at du skulle sitte der, og de pekte på han da. Jeg bare, ja, det kommer du ikke til å gjøre neste gang. Så vi har slert litt med dem, jeg først, og så når Halvor kom på, så valgte han da noe som satt ved siden av, for de hadde ikke jeg kødda med da. Det var en ung jente som var tømrer. Hun fikk kjørt seg. Så han spurte, hva jobber du med? Tømrer.
4: Jeg er sykepleier, jeg.
2: Men jeg var på sånn falsk Mathisen-show, der de spilte på dem som satt i rada bakover også.
1: Ja.
2: For du skulle ikke føle deg trygg for dem du ikke satt på første rad.
1: Nei, men de gjorde det samme om du satt den der som kunne bli utsatt. De var på Røffos en gang, og da kjørte de med en sånn lyskaster som plutselig stoppet på en person.
2: Ja.
1: Der var en kompis av meg fra Trevatten.
4: Men innimellom...
1: Og da kom en rådshalsk hoppende sne, og så sette han seg skrevs over denne karen.
3: Fikk en laptop.
1: Og lata som en tungekyssemenn.
3: Åja.
1: Så det var... Det var ganske rød i ansiktet.
4: Han
1: satt ganske langt bak.
2: Ja.
4: Men innimellom så treffer de der, de folka du plukker ut, treffer så sinnssykt godt.
1: Ja.
4: Du kan nesten lure på om det er avtalt.
1: Ja, ja.
4: For at det er noen som, det går liksom like fort begge veier med vitsing og svaring. Og så, det er nesten sånn du kan lure på om det er...
3: Men ofte så, når du står på scenen, så ser du hvem det er som jo, det er den typen. For det er lyst til, hvis du begynner å vitse, og noen sitter sånn helt på nippet sånn, da vet du at de har lyst til å bli snakket til,
4: ja.
3: For de har noe å komme med.
4: Men er det de som vil prøver, snakke til?
3: Ikke alltid.
4: Nei.
3: For at de tror at de har kommet dit.
1: Der er det en fare for at de kan ta over litt, ja. Sikkert.
3: Ja, og de får ikke betalt for å være gøy alle. Så det,
2: og sånn er det i musikkbransjen, hvis du går ta scenen og ut i lokalet, så oser det frykt i trynet på folk.
3: Ja, ja.
2: Å nei, fy faen, jeg håper han ikke kommer hit. Og ikke kom hit.
3: Men sånn ser du på en del som sitter der når vi er på stand-up. Du ser de som, de ser på deg, og så hvis du liksom begynner å få blikket tilbake, da snur de seg og ser alle andre veier og begynner å klø seg på herden og sånn. Det er de som ikke vil, da.
2: Men det er jo en egenskap at det er greien der. Sånn som for eksempel Jimmy Carr, da. Som er så utrolig bra med publikum. Eller ja, nesten uansett hva du sier, så, så topper han det på en måte da. Hver eneste gang. Ja. Så noen er bedre på det enn andre.
0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
5: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er siste nytt.
1: Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland Brann og Redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer i 80-årene er omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene er at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå er siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det er en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Tøv på hjernen.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Toten Radioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her er det siste nytt.
1: Det er ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra i morgen ettermiddag. Det er sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det er for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student i 20-årene som omkom etter å ha falt ned i en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva i Holtålen i går ettermiddag. Området er sikret, og politiet understreker at det ikke er noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått i gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef i Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer i 80-årene er omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene er at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå er siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Nå det sånn at det skjer mye lokalt, og vi her på Totenradion vi prøver å holde deg oppdatert på det viktigste. Du kan lese og høre nyheter, intervjuer og saker fra nærområdet akkurat når det passer deg ved å besøke totenradion.no.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

Totenradion er du lytter til. Ja, riktig god helg. Alexander det som holder deg med selskap denne her ettermiddagen som vanlig. Så det jo bare å fortsette å lytte, for det mye god musikk å høre her.

Nå det jo sånn at en av fordelene med lokalradio at det vi snakker om faktisk skjer rett utenfor døra vår. Og det den nærheten vi ønsker å ta vare på her på Totenradioen, selvfølgelig også sammen med masse god musikk. Ikke glem å besøke totenradioen.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

Alexander er det som sitter her I studio på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Holder jeg med selskap til klokka blir 18. Her får du den beste mixen av 80-talls favoritter, 90-talls hits og ikke minst den beste nye musikken.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: nettstedet er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett. Her siste nytt.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg synes det hyggelig at du tilbringer litt av dagen sammen med oss her på Totenradioen. Alexander det som sitter her i studio og spiller favorittmusikken din, frem til klokka blir 18.

Det Toten-radion du lytter til, og det stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du liker.

ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Nå det jo sånn at Totenradioen handler om mer enn det som skjer akkurat her i studio. Vi jo også ute og møter folk, dekker lokale arrangementer og følger små og store begivenheter I distriktet. Du kan enkelt klikke deg inn på totenradioen.no for å holde deg oppdatert.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

skal si takk for at du lytter til lokalradioen din. Det Totenradioen du lytter til, og det Alexander som sitter her og skravler innimellom musikken. Skal sitte her i studio helt fram til klokka blir 18. Og er klar med masse god musikk.

Ja, du lytter til Toten Radioen. Alexander her i studio, og vi fortsetter med den gode blandingen av klassikere og nye hits, akkurat slik vi liker det.

0: kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Riktig god ettermiddag. Toten Radioen det du lytter til. Hyggelig at du med oss. Alexander det du hører her I studio, og jeg med deg helt fram til klokka 18 med variert musikk og god stemning.

0: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

Det helg, og vi her på Toten Radioen sørger for den gode stemningen med musikken vår. Alexander det som holder deg med selskap fram til klokka 18. Så det bare å fortsette å lytte.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg.

0: restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
1: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god dansemusikk å by på. Og i første del av sendingen i dag så skal jeg få god hjelp av min kollega Sigbjørn Hemstad, som har vært i Sverige på dans. Forrige uke var han der med Sten og Stanley og Sten Nilsson. I dag har han vært og hørt på Vikingarna og møtt Erik Lim ifra det bandet og tatt en prat med Erik Lim. Og det intervjuet skal dere få ta del av de nærmeste minuttene her i Forsvingende, og senere ut i sendingen så blir det nostalgiørene med dansebandene. Det blir musikk fra Grønvals, Leif Bloms og Candance, for å nevne noe. Men aller først så fyrer vi opp dette, eller vi varmer opp til dette intervjuet med Erik Lim og Sigbjørn ved å spille en låt som Erik Lim var med og skrev til Vikingarna sin 15. plate, Kramgå låter med 15 i 1987. Dette her er en sang som tar oss fram imot neste sommer, får vel si, nemlig Tenk når det blir sommer.

Det var vikingarna som sang Du min sommar, Marie fra plata Kramgård låta nummer 20 fra 1992. Og så takker Sigbjørn Hemstad for bidraget, hvor han intervjuet Erik Lim fra vikingarna. Dette her, det var et intervju som Sigbjørn laget i Sverige nå i sommer. Så skal vi løs på nostalgihjørnet. Det et band fra innlandet som jubilerer nå i år. De hadde jubileumsfest oppe i Snertingdal nå på sensommeren, nemlig dansebandene. Dansebandene de startet sin karriere i 1981, så i år har de 45 års jubileum. Og i 1982 så kom det første albumet til dansebandene som het Støvtørkere, hvor de hadde tatt for seg en rekke gamle norske slagere, sånn som En liten gyllen ring, Piken i dalen, Frøken Johansen og jeg, og så videre. Og denne debutplata fra 1982 skal jeg spille to låter fra med dansebandene nå i dag. Vi starter med det som ble gjennombrutt låten, nemlig Høstfest i Snertingdalen.

Og dette var den aller, aller første innspillingen til dansebandet. Opprinnelig var sangen med på Oppland Arbeiderblad sommerkassett og dette året her, 1982 var det vel. Og senere så kom altså, 1981 var det muligens den kassetten kom ut. Jeg tror kanskje det var 1981 kom, hvis ikke var i 82. Men altså først så var låten med på en sommer på en reklamekassett, og deretter så var den med på det første albumet til dansebandet. Og albumet det kom i hvert fall i 1982, og låta Høstfest i Snertingdalen, den stammer opprinnelig fra den norske duoen Zetterström og Kristoffersen, hvis dere husker dem. I 1982 så bestod dansebandet av Arnstein Tungvåg på vokal, Knut Erling Fjell på keyboard, Magne Overhalden på gitar, Trond Fjell på bass og Ota Rønningen på trommer. Disse fem utgjorde den opprinnelige besetningen av dansebandet. Nå skal vi høre en sang som ikke jeg kjenner opphavet til, men veldig fin ballade. Den kommer her og heter Måneskinn.

Det var dansebandet, også dette fra debutplata Støvtørkere fra 1982. Sangen het Måneskinn. Da forlater vi dansebandet for i dag og går over til en liten pause. Når vi er tilbake etter pausa, så blir det mer god dansemusikk. Da får vi blant annet høre Grønvals og Leif Bloms, for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en låt for et av mine svenske favorittband, nemlig Grönvalls, som I 1997 ga ut albumet Bara vi og månen. Det var på denne tida Monja Sjöström som var kvinnelig vokalist I bandet, Micke Andersen var mannlig vokalist, og nå skal vi høre Micke synge en melodi som opprinnelig stammer fra den amerikanske countryartisten George Strait. Låten heter egentlig Adelaida, og så har Bert Månsson laget svensk tekst, og da den blitt hetende San Diego.

Det var Grön vals med San Diego. Micke Andersen var det som sang ifra plata Bara vi og månen fra 1997. Neste melodi, den ble opprinnelig innspilt med Thorleifs var med det som het Hens Meloditevling i 1991. Nå husker jeg ikke hvor langt opp på resultatlista Thorleifs kom med denne låten her. Men låten, den opprinnelig skrevet av Mona Gustavsson, som på denne tida sang i Leif Bloms. Leif Bloms, de var også med i denne konkurransen, men med en helt annen melodi. Thorleifs, de hadde altså den første innspilling av sangen som heter Lite av din tid, lite av din kjærlek. Opprinneligheten enda mer het faktisk Lite av din tid, lite av din kjærlek i mina drømmer. Og nå skal vi høre Leif Bloms sin versjon av den låten som kom noen år senere, tror jeg det var. Her det Mona Gustavsson selv som synger Lite av din tid, lite av din kjærlek.

Det var Leif Blom som sang «Lite av din tid, lite av din kjærlek», låten som de skrev til Thorleif da de var med i Hents meloditevling i Sverige i 1991. Det samme som vi her i Norge kalte for årets dansebandmelodi noen år senere. I Sverige var det først Hents meloditevling, etter hvert så ble det hetende dansbandslåten. Og til slutt så ble den konkurransen lagt ned, og her i Norge drev vi med årets dansebandmelodi helt fram til 2005, før vi la ned det hele. Nå skal vi til en sang som jeg har skrivet selv, både tekst og melodi. Jeg spilte den for et par år siden for svingende, nå har jeg lyst til å spille den igjen, for her synger litt om at høsten er her og sommeren er over og sånne ting. Og her har jeg fått god hjelp av en kar fra Askim som heter Roger Eilertsen til å lage kompo til å mikse låten, og han har gjort en veldig god jobb, synes jeg, så takk til deg, Roger. Nå skal vi høre min egen sang som jeg skrev for et par år siden. Den heter «Når en sommer er over», og det er like så godt meg selv som synger også, det kan jeg like så innrømme med en gang. Det er meg med på vokal, og så får dere selv dømme hvor bra det eventuelt låter. Her er i hvert fall sangen min.

Det som Ole Brom sier, det hørte så riktig ut, jeg hadde det inn i hugget mitt, men da det kom ut så var det ikke fullt like bra, men dette var i hvert fall jeg selv som sang når en sommer over. Så skal vi ta med låt til fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks fra debutkassetten deres fra 1987, Farvel Marita. Skal vi høre en melodi som opprinnelig innspilt med, skal vi se om jeg finner igjen det da, det ble borte for meg det. Det er en kar som heter Kevin Johnson som opprinnelig spilte inn denne i 1973 under titelen Rock and Roll I Gave You the Best Years of My Life. Og den låten fikk også norsk tekst en gang i tiden, og nå skal vi høre den med Trond Eriks og deres opprinnelige vokalist Trond Erik Rundt. Dette er låta som de bare har kalt Rock and Roll.

Og da har vi kommet fram til siste melodi for Svingende for i dag. Den skal framføres av Candance fra Romerike, fra den tida de hadde en vokalist som het Eli Valen Senstad, fra deres plate som het Sammen igjen, som Sammen med deg, som kom i 1994. Så skal vi høre en låt som opprinnelig ble innspilt med det gamle 90-tallsbandet Vaya Con Dios, og så fikk de, og så var det Bjørn Terje Bråten som laget norsk tekst, og da ble den heten Høsten kommer snart, og opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios. Og høsten kommer snart, det gjør den jo, så passer bra å spille den låten nå ved overgangen til september. Så med den sangen så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg igjen da. Ha det bra så lenge, her kommer Candance, vi høres snart igjen.

0: gir deg god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette Bygdekveld på Totenradio.
1: I gangen på en hedersknagg Der henger mitt favoritt hodeplagg Knollen må være hard og glatt Så jeg trykker på meg min

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: vi noe artig vi skal fortelle, Henrik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

du en sur gammal røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: er god stemning fra norske artister hver fredag og lørdag. Dette Bygdekveld på Totenradio.
1: Jeg skulle på topptur, jeg kjøpte keier.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: vi skal fortelle, Henrik?
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbeberg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: All right, you goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Linderud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Linderud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Linderud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Linderud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avtekne sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av varene med på å ta imot en pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra en sak fra Totenradioen og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med medelever som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare vet ikke hvorfor, men jeg var et barn og søkte bare karen opp. og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14.
1: Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: For gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: det har vært mer.
1: Du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men det har, jeg var med og spilte til jeg var, ja det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14, så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Her så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt-Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: Hva er det nei, din da, biograf?
1: Ja, her står det her at Sandvik Mesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten.
1: Ja, yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskrive.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og det kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorien her, for det mange som skriver mye før. Og så det kan jo blære å lese seg opp om. Men en enda viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på det. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist ut klipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss Hamnesjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også alt på tell, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salonbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her med henne, og vi har etet sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet.
3: Ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du? Eller er du innflyttet slik som jeg?
3: Nei, da, jeg er Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det er ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at tid var du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og fire år før Adolf Hitler kom til makta. Mm. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vøret meg, sønn.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud. Og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo veldig, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdeling på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tiden som Madam Aas, det som verst er å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er. Bøta ta ned i parken, og er det lyskrysse?
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverommet i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, Slik at hvis det var noen som sto på masse om natta, noen fødselsdeling, så var den da og så tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom han, ta en lese om.
3: Ja, ja, det var interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, vi stod på kokoredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var ofte stor i barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme. Og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da. Og ja. Da var det, synes jeg var nok med jenter.
2: Ja, ja. Ja, og det er jo 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Ja. Og skolen du gikk, da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var alltid jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbydet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var, konflikt, dette var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folk fra Oslo, synes det var på dårlig stole, gode her. Men han ville ha bedre skole. Og da ble det altså en skole finansiert av Rødforsfabrikken.
3: Jaha.
2: Opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at Einar Kristiansen,
2: ja.
3: Han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som måtte betale det.
3: Ja, for da var jo sønnen en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om å ta deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi fjerde klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg var gullklumpen hans da, ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, men går på Harestuen. Og da vi var der og pratet, og så sier han Robert, åja, jeg husker Bø sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det på en måte, jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel, jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger er tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren er selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har jeg gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det er behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte er hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen er hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun er en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det er godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete over for en vike, så ja, da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer igjen. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her, det er jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten blei Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører, Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjent folk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettun. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og der deg, Sunniva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og der er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert til leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså, du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da, og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk, og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en Totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette henne?
3: Det i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldre råd. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nytte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for seg og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister i Østre Toten som det Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, og det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle de kommer i alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og Totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter I stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre og Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet I Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I næringslivet I vår region.
1: Og det ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune.

0: Vi ønsker å også opprettholde et der samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
0: Nå vil jo, før så hadde vi, var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Men uansett så må den kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
0: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk i studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg i studio her nå?
2: Ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator i Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med i frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, som var tilbarsatt i tid. Nå foregår det over to dager, men det samler jo virkelig tilbudet som i kommunen vår. Da. For det jo en innmari fin kommune å bo i.
1: Og så det jo det at ønsket i alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da to dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt i år. Det veldig bra. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet i fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men i år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom i løpet av et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivillig sentral, ja. Som en enorm økning fra der i tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært en ansatt til to. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst to. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart, vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt, ja.
1: Ja, vi har gjester i studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, i løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. Nei, altså vi har jo i regi vi på sentral da. Ja. Så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan ja, bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Okay. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par der, uten at jeg skal si det. Så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Mm. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ja, ikke det, da?
2: Nei.
1: Ja, nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang i måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elite Bil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker, altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig noe, at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I2-tiden er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, altså Navimo.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo mest amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alltid fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørsmålet om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den der. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det kan være 9 i dag.
2: Ja, har du gått mye pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må.
5: Ja, du må det. Ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det er jo et marked som har kommet for lenge siden. Men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang og... Hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer anleggs... noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det er det som er fremtidsutsikten vår.
2: Lykke til!
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesstrippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag. Hei.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det ble sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Hun har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming også.
0: Ja, ja.
2: Og så ble det jo, tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den der, altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som syng. Og så Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, vi hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det du var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse, ta den innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg jo jeg 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her, har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen, som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det jo bakgrunnen de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynd, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de sju dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later deg, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da. Mm.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Høres det ut som det storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg har aldri, jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger at det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger, og Kristine Mo, altså det mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, og hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 I morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt hvite I øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her I studio I dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn.
2: Ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen.